0: Dame in gospodje, Vlado Kreslin!
1: Dobrodošli v jutru Radia Koper.
2: Opet sem v gradu, proljeće gdje kuša, kako park kreslin.

te pamtim. Kamen zmija i kadulja, korijen moga, DNK. Kamen zmija i kadulja.

kamen zmija i kadulja, korijen moga, DNK, kamen zmija i kadulja.